0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Zašto se setih one daleke večeri? Srebrnu kišu da ti kupim i oblak jedan mali, najbelji, onaj pod kojim tebe uvek snim.

9 sati i 19 minuta, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berana. Sada slijede informacije iz Centra za kulturu. Animirani sinhronizovani film Heidi i mali ris biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu danas u 19 sati. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 10 sati u prostorijama Centra za kulturu i od 18 do 19 sati na biletarnici. Pozorišna predstava Noć bogova, u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, biće odigrana na sceni Centra za kulturu u ponedeljak 18. maja u 20 sati. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 10 sati u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 sati na biletarnici. Javna ustanova Centar za kulturu Berana organizuje slikarsku radionicu pod nazivom Slikanje i vino. Tamara Osmajlić, akademska slikarka koja će voditi radionicu, poziva sva punoljetna lica koja vole da uživaju u prijatnoj atmosferi, dobrom vinu i druženju da se prijave. Zainteresovani se mogu prijaviti do 25. maja ove godine u prostorijama Centra za kulturu ili na telefon 068 676 613. Radionica će se održati 28. i 29. maja i 1. juna sa početkom u 18 sati u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića, pribor za slikanje obezbijeđen. Thank you.

Dragi slušalci, za kraj jutarnjeg druženja vašoj pažnji preporučujemo emisiju Abeceda zdravlja koja je na programu od 11 sati i 15 minuta. Naime, dugogodišnja medicinska sestra u Beranskom domu zdravlja Cvetana Babović na Međunarodni dan sestrinstva ispraćena je u zasluženu penziju. Ona je današnja gošća u emisiji Abeceda zdravlja. Govorit će između ostalog i šta je motivisalo da odabere baš ovaj plemeniti, ali izuzetno težak poziv, kao i posjetiti zašto je sestrinstvo stub medicine. Sa Cvetanom Babović razgovarat će Tamara Babović. Emisija počinje u 11 sati i 15 minuta. Nadamo se da smo vam uljepšali jutro i napravili lijep uvod u dan koji je pred nama. Iskoristite ovaj sunčani dan na pravi način uz dobro raspoloženje i zvuke vašeg omiljenog radija. Ostanite i dalje uz naš program i redovne rubrike Pregled štampe, Riznicu mudrosti, Dogodilo se na današnji dan, kao i emisiju Abeceda zdravlja. U popodnevnim satima očekuju vas i dobre vibracije, emisija ispunjena odličnom muzikom i pozitivnom energijom. Današnji jutarnji program realizovali Listonske režije Vujica Jokić i studija Aleksandra Vešović. Hvala vam na pažnji, budite nam nasmijani i prijatan ostatak dana, ustala se vašeg radija.

0: dođe do nekih dana tih starih.
1: Pa koliko je u ovom poslu, pored medicinskog znanja, važna psihologija i lijepa riječ?
0: Da vam kažem nešto. Pored znanja, znanje je normalno na prvom mjestu. Ali psihologija i lijepa riječ, to je nešto najbitnije u ovom poslu. I svi moji mladi kolege moraju da znaju. Svi su oni puni znanja i svi su oni obrazovani. Ali emocija i empatija mora biti na prvom mjestu.
1: Zato se i kaže lijepa riječ, gvozdena vrata
0: otvara. Jeste. Ako to nemaš u ovom poslu, vrlo teško možeš proći, jer ti jednostavno dolaziš u kući. Ti dolaziš nekom na vrata.
1: To su ljudi kojima je potrebna pomoć.
0: To su ljudi, normalno. To su ljudi kojim je potrebna pomoć. Mi u našem poslu, posebno mi u patronaži, mi smo posebni. Jednostavno posebni. Svi smo mi, naše koleginice koje rade u domu zdravlja, na odjeljenjima, svi smo mi. Ali patronaža je jednostavno jedna posebna grana koja, kako mi kažemo nekad, pratimo od rođenja do smrti. Mi smo ti. Mi smo ti uvijek prvi na liniji. Patronaža.
1: I to je timski rad, je li tako?
0: Normalno. Timski rad, kod nas je timski rad. Kod nas imamo 6 timova u Domu zdravlja u Beranama. I timski radimo. Po dvoje nas je u timu. Obično su kolega i koleginica. Mi smo na terenu prepušteni sami sebi. Mi smo ti koji moramo sve uraditi. Sestra u domu zdravlja, sestra na odjeljenju, ima doktora pored sebe, a mi ne. Mi smo sami. Jednostavno prepušteni sami sebi.
1: Kada uporedite vaše početke u Beranama i današnje uslove rada, šta se najviše promijenilo u sestrinstvu, a šta je ostalo isto?
0: Pa da vam kažem, mnogo toga se promijenilo. Mnogo toga. Danas je sestrin rad, gledajući kroz nas i moje kolege, nažalost kojih ima mnogo koji nisu među nama, i nas koji smo tada počinjali, to je neuporedivo. Jednostavno neuporedivo. Moji počeci i mojih kolega sa kuvanjem špriceva i igala, samo ću vam to reći, ne moram vam drugo ništa reći. Jer mi smo ti, moja generacija, koji smo prošli mnogo, mnogo, mnogo, a danas sestra, tehničar, svi imaju jednostavno uslove za rad. Uslove za rad. Danas je elektronski, danas je ovo, danas je sve to nešto obrađeno elektronski, a mi ne. Mi smo morali i rukom, i nogom, i svime smo morali. Jednostavno smo tako morali da radimo.
1: Dragi slušaoci, pravimo jednu muzičku pauzu, a nakon toga nastavljamo razgovor sa medicinskom sestrom Cvetanom Babović.

uskoro će jesen i kraj će svemu. Ostavljam leto u tvom smešku. Ti kažeš hvala, nema na čemu. Ja ipak imam plavu grešku.

Ako je neko podigao temperaturu u dvorani, onda je to Finska. Očekivano, energični i potpuno svoji. Finska je poznata po tome da na Euroviziju šalje potpuno nepredvidivo. Sjećamo se da su upravo oni 2006. godine šokirali Europu kada je hard rock band Lordi pobjedio sa Maskama čudovišta. I od tada publika od Finske očekuje spektakl. U nastavku današnje emisije Dobre vibracije slušamo predstavnike Finske.

0: Kiwaczu, Europe and the world.
1: Dobre vibracije.
2: Ok.
1: Mm-hmm. Aha. Ili tako nešto.
2: Dobre vibracije.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
2: Dobre vibracije.
1: Ako neko zna da napravi show, onda je to Moldavija. Šareno, glasno, veselo i totalno zarazno. Moldavija je opet napravila nastup o kom svi pričaju. Satoshi i pjesma Viva Moldova. Moldavija je postala poznata po nastupima koji izgledaju kao mini festival na sceni, a takva je baš i pjesma koju slušamo u nastavku.

0: Vibrazie. Dobre, vibracije.
1: Ok.
0: Aha. Ili tako nešto.
2: Dobre, vibracije.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.

0: živi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Slušate Radio Berane. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 0.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Ako je neko podigao temperaturu u dvorani, onda je to Finska. Očekivano, energični i potpuno svoji. Finska je poznata po tome da na Euroviziju šalje potpuno nepredvidivo. Sjećamo se da su upravo oni 2006. godine šokirali Evropu kada je hard rock band Lordi pobjedio sa Maskama čudovišta. I od tada publika od Finske očekuje spektakl. U nastavku današnje emisije Dobre vibracije slušamo predstavnike Finske.

0: Thank you, Aciu, Europe and the world.
1: Dobre, vibracije.
2: Ok.
1: Mm-hmm. Aha. Mm-hmm. Ili tako nešto.
2: Dobre, vibracije.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
2: Dobre vibracije.
1: Ako neko zna da napravi show, onda je to Moldavija. Šareno, glasno, veselo i totalno zarazno. Moldavija je opet napravila nastup o kom svi pričaju. Satoshi i pjesma Viva Moldova. Moldavija je postala poznata po nastupima koji izgledaju kao mini festival na sceni, a takva je baš i pjesma koju slušamo u nastavku.

će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice, rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Ako je neko podigao temperaturu u dvorani, onda je to Finska. Očekivano, energični i potpuno svoji. Finska je poznata po tome da na Euroviziju šalje potpuno nepredvidivo. Sjećamo se da su upravo oni 2006. godine šokirali Europu kada je hard rock band Lordi pobjedio sa Maskama čudovišta. I od tada publika od Finske očekuje spektakl. U nastavku današnje emisije Dobre vibracije slušamo predstavnike Finske.

0: to Europe and the world.
1: Dobre, vibracije.
2: Ok.
1: Ili tako nešto.
2: Dobre, vibracije.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
2: Dobre vibracije.
1: Ako neko zna da napravi show, onda je to Moldavija. Šareno, glasno, veselo i totalno zarazno. Moldavija je opet napravila nastup o kom svi pričaju. Satoshi i pjesma Viva Moldova. Moldavija je postala poznata po nastupima koji izgledaju kao mini festival na sceni, a takva je baš i pjesma koju slušamo u nastavku.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Ako je neko podigao temperaturu u dvorani, onda je to Finska. Očekivano, energični i potpuno svoji. Finska je poznata po tome da na Euroviziju šalje potpuno nepredvidivo. Sjećamo se da su upravo oni 2006. godine šokirali Europu kada je hard rock band Lordi pobjedio sa Maskama čudovišta. I od tada publika od Finske očekuje spektakl. U nastavku današnje emisije Dobre vibracije slušamo predstavnike Finske.

0: Thank you, Aciu, Europe and the world.
1: Dobre, vibracije.
2: Ok.
1: Ili tako nešto.
2: Dobre, vibracije.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem. Dobre vibracije.
2: Ako neko zna da napravi show, onda je to Moldavija. Šareno, glasno, veselo i totalno zarazno. Moldavija je opet napravila nastup o kom svi pričaju. Satoshi i pjesma Viva Moldova. Moldavija je postala poznata po nastupima koji izgledaju kao mini festival na sceni, a takva je baš i pjesma koju slušamo u nastavku.